0: mi ofe ya le ule mi ma nkesi mani ayin lo ma kaba idene ologun dudun no nki baba yin won lo idale iye ko samo laye ni ke bi o ewu ju ni baba won gbin setile won lo ni mani ala ketun lo gbin ewu owo pelu ewu.
1: Fraternité FM, il est 15h.

0: meti khoton to do mi tola emi e na chenu mi me bi do wa emi nu khodo nu wekete miton fraternite utu eniboyi akuno zangbe ganwe meje geneme dagban biyo biyo miton wenu
1: sewe nona nu de nu me de na yon se kan enu kosin
2: e wa do na me
1: enu jolo ye chobo Oye kun ka mo
2: Namo pere ai da obi o
1: e te kanango kwe bopo sun sunu khetan falafo ale mi mo khele mapon o sunu kwe o kete so gburu khe wa me
2: Namo pere sun ka